maja ukwamo no omekusia mukwa mukwasi onya kosa kwa msesi ya na pamoja aya suu